0: Mandler der også løgme. Vi tager hjemme og sender jysk.fo, aske jer op. Så jeg er en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med meget, der lærer derfra, du ikke lager. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet. Economics vil bruge af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og have en nek hver fyrir måneder. Det er bøjt at du kjøtt er kommet i gang, skipene er sere øynfald at bruke, eller gjør øtlom føreskom vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veidere.
1: Skulle dekkene skiftes? Tja vensel, fatter 20% i avslottet, tatt å kjøpe 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legge tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. I får själv bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åtköpes. Ta du köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kvar? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörre och Ahlse i Hjalm.
4: Du må, hever høvpunne, torre hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken, til tikkum og omvokserskifta vindeg og horar, lorste nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radjava til bestu løsne, hur avkjøpes og avbindande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasetet. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla sandglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 3-0-0-0-0, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi er noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.